0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.
6: CFM

0: Pregătirile pentru sezonul rece încep cu micile reparații. La Brick găsești mastic pentru izolarea rosturilor sau pentru instalarea sistemelor de încălzire ori a sobelor, rezistent la peste 1500 de grade Celsius, marca Sudal, la doar 18 lei și 30 de bani. Vino la Brick și pregătește-te din timp. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
6: Mesaj de interes public.
7: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: bună dimineața, Nanu, dar ce concentrat la vapor. A intrat bine.
1: Să nu mi-ți vaporul în port. Așa prin surprindere.
0: Am intrat și noi în difuzoarele voastre. Bună dimineața și bine v-am regăsit într-o nouă săptămână.
1: Din păcate, săptămâna trebuie să înceapă cu ziua de luni.
0: Lasă că din fericire, uite, a început cu o zi liberă pentru elevi și pentru cadrele didactice de ziua educației. Să le fie de bine, să fie un Doamne liber ajută. Corect și pe plac. Noi suntem aici cu voi ca să vă ținem de urât, dacă sunteți la treabă
1: bine,
0: și
1: mă
0: nu
1: rog,
0: numai.
1: Bine, mă rog, să le ții de frumos, de urât le țin eu.
0: Le ținem împreună de vibe bun,
1: așa,
0: da?
1: Așa,
0: ca să fie toată lumea împăcată. Avem și datele meteo mai târziu, după cum bine știți, și începem săptămâna, ce să mai, cu dreptul, da?
1: Începem săptămâna cu o melodie care se numește Drink.
0: Oh.

0: Curaçao, dacă tot ne-am dus la Curaçao, ia să vedem cum este vremea astăzi și la noi. Curaçao sigur e cald și
1: uite,
0: bine.
1: Uite, să știi că avem vești bune de la meteorologi. Ai da? Văzut, nu?
0: Nu, mai luat prin surprindere. Mai...
1: prea de dimineață.
0: M-am luat și pe mine prin surprindere, că nu știam ce să mai zic. Nu vreau cuvintele deci să iasă.
1: Le forțez și ies, până la urmă.
0: Să nu mă forțez prea tare, poate îmi trăznește ceva mai.
1: Avem vreme frumoasă astăzi la Constanța, mai mult însorit, o maximă de 21 de grade Celsius.
0: Aproape că mergem la plajă.
1: Păi da, uite, și temperatura apei mării se menține la 19, aproape 20 de grade. Tot n-ai încercat-o, nu?
0: Am o conspirație, cred că uită să mai schimbe temperatura apei ăla, așa zic... că prea e constantă.
1: De asta zic să o verifici, să ne spui dacă au dreptate.
0: Să verifici ascultătorii și să ne spună, eu merg pe încredere.
1: Și o să fie, cum spuneam, mai mult însorit, ne ocolesc ploile astăzi, iar la această oră se înregistrează 10 grade, brr.
0: Brr.
1: Dame un grr.
0: Și la noapte, minima nopții va fi de 11 grade, deci va fi mai cald decât acum.
1: Cam, da, cu un grad.
0: Cu un grad.
1: Un grad în plus face diferența.
0: Contează un grad, contează, da.
1: La ce?
0: Depinde ce bei.
1: Hai cu muzica și ne întoarcem la Espresso. Bună dimineața!
0: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
1: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
2: Venit la Simple Store.
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Deci, practic, te trezești instant.

0: Robert Georgescu in white. Da, da, da.
1: Și Sergio Mendez avea o variantă pentru Mașchenada, okay. Dar deocamdată...
0: Melodia originală a lui Sergio Mendez și restul remixurile...
1: Aferente. Care ne fac dimineața mai plăcută, nu?
0: Foarte greu lune cu cuvintele.
1: Cucu. Și cucu.
0: Puteți să vorbim prin semne lunea, se...
1: E de la Venus în retrograd, pentru că nu mai e Mercur, să știm.
0: Aole,
1: de aici se trag toate.
0: Da?
1: Nu știai, nu e așa? Că de pe 3 octombrie din acest weekend a intrat Venus în Scorpion. Iar...
0: Ce-a făcut el?
1: Hai să aflăm dacă e de bine. Ce zic astrele, astrologii, zic așa că foștii au un simț fin pentru momentul ăsta. Recunoașteți dacă te afli printre aceste zodii, printre aceste afirmații, vedeți și voi ceea ce urmează, dacă vi se potrivește. Hai cu berbecul, Nanu.
0: Răspunde în 3 secunde, se ceartă 5, îl blochează în 7. De asta zici că a fost la bingo. Spune repede ce gândești.
1: La Taur, cum reacționează Taurul? Vede mesajul, lasă telefonul jos și se duce să-și facă o ciorbă. Răspunde peste 3 zile, ok.
0: Că atunci ai gata ciorba. Simplu. Sau de ce? Dar ce ciorbă face? Nu vă supărați.
1: E gata adevărată, poate.
0: Ia să vedem gemenii cum reacționează când ne scrie fostul sau fosta.
1: Ia.
0: Ia să vedem dacă ne simțim aici. Înainte să-i răspundă, face screenshot și trimite 4 grupuri.
1: Te recunoști?
0: Nu.
1: Hai, lasă că sunt și eu pe anumite grupuri. Mergem mai departe la RAC. Ce face RAC-ul? Recitește toată conversația din 2019. Plânge puțin, apoi scrie bine. Tu?
0: Deci, RAC-ul, săracul. Săracul.
1: Sărmanul.
0: Ia să vedem leu. Nu răspunde, postează un story în care arată superb și numără cine l-a văzut.
1: Da, e o idee și asta. Mergem mai departe la fecioară. Cum reacționează fecioara atunci când îi scrie fostul sau fosta? A găsit 3 greșeli de scriere în ce mai faci. Și gata, i-a trecut. Ai greșit.
0: Eu fi scris ce mai faci într-o chineză aproximativă. Ia să vedem balanță. Scrie 14 variante de răspuns, le arată la 3 prietene și nu trimite niciuna.
1: Ia uzi.
0: Deci și scorpionul
1: știa de ieri că o să-i scrie. Are deja și screenshot cu ultimul like dat altcuiva.
0: Ia să vedem. Săgetător. Întreabă cine?
1: Eu?
0: Sincer, nu-și mai amintește. După 10 minute, ăla din Sibiu.
1: Își mai aduce aminte așa, nu?
0: Din când de la fabrica de salam.
1: Da. Cum reacționează Capricornul când îi scrie fostul sau fosta? Îi răspunde, tocmai luni la 9 fix între 2 ședințe. E planificat răspunsul.
0: Ia să vedem la Vărsător. Îi răspunde după 4 luni cu meme. Pentru el asta e închiderea.
1: Oh. Cam plictisitor.
0: Da.
1: Ți s-a părut și ție, nu? Nimic palpitant. Și ultima zodie, Peștii. Și-a imaginat deja împăcarea și nunta chiar. Mesajul era, mai ai geaca mea? Dă-o înapoi, ceva de genul. Hai la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile.
0: Știi cum e să zici dacă sunt? La mulți ani. Când te uitai la mine așa și hai la mulți ani, Doamne ajută.
1: Și tu o urare, hai. Ai ocazia acum, da, nu?
0: Sărbători fericite.

0: Începe Vet Talk la CFM. O rubrică prezentată de domnul profesor universitar dr. Alexandru Bogdan Vițelaru.
1: Bun găsit! Sunt Alexandru Vițelaru, medic veterinar, iar astăzi vom discuta despre un produs, o injecție, care protejează animalele voastre de companie, în speță căței, împotriva căpușelor pentru un an de zile. De mai bine de 2 ani de zile a fost lansat un produs pe care colegii mei îl folosesc deja în clinici, care constă într-o soluție injectabilă subcutanat, adică sub piele, iar cățelul este protejat pe o perioadă de un an de zile împotriva mușcăturii de căpușe. O mențiune, faptul că trebuie ca acest pacient să aibă cel puțin 6 luni de zile împlinit. În general, nu există contraindicații majore pentru administrarea acestui produs, iar ușurința acestui tratament constă și în faptul că nu mai trebuie să ținem cont la 2 sau 3 luni sau chiar lunar va trebui să facem aceste tratamente, ci le putem cumula pe toate într-o singură injecție odată la un an.
2: Ați ascultat Vet Talk

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: piesă e de făcut analiză pe text, dar pentru că astăzi este liber de la școală, nu facem nicio analiză. E ziua educației.
1: Și tu ai liber de la nicotină și multă vorbă la tine.
0: Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese, nu?
1: Nu știu.
0: N-ai încercat.
1: L-am încercat.
0: Mai avem câteva minute până la ora 9, când intrăm și în a doua oră de Espresso. Vin și știrile cu a noastră colegă Ramona, însă până atunci...
1: Vezi că n-ai dat maxima zilei încă.
0: Nu, așteaptă.
1: Aștept. Rubrica asta o face doar când vrei tu.
0: Se coace. Da, nu. Aveți ceva de zis cu calendarul? Că s-a sărit peste câteva zile în 1900 toamna, nu?
1: Mai devreme, în 1582 oamenii au sărit
0: cu mult înainte.
1: Peste 10 zile din calendar.
0: Ce nu le-a convenit?
1: Pentru că au trecut de la calendarul iulian.
0: Au vrut să vină salariul mai repede. Sau
1: nu
0: concediul.
1: Cred că funcționa planeta pe vremea așa. Nu, a trecut de la calendarul iulian la calendarul gregorian.
0: Și a fost treabă bună,
1: calendarul iulian acumulase multe greșeli, iar Papa Grigore al XIII-lea a hotărât să sară peste 10 zile ca să îndrepte calendarul conform acestui calendar pe care l-avem astăzi.
0: Da, deci
1: astăzi
0: n-ar fi rău din când în când să mai sărim peste 10 zile. Să mai schimbăm calendarul.
1: Peste zilele de luni se poate sări?
0: Să te duci direct la joi, nu?
1: Nu, ne ducem marțea, miercurea, joia, că avem healthy music seara, nu putem să sărim. Dar peste lunea sărim.
0: Să începe așa cu un liber, nu?
1: Da,
0: cu o mini vacanță.
1: Oricum mereu am fost de părere că mai trebuie o mini zi între duminică și luni.
0: Acum, măcar mini să fie.
1: Măcar mini, 12 ore așa. Măcar atât.
0: Lăsați că noi de asta suntem aici, să vă facem ziua de luni mai ușoară cu muzică bună. Ne întoarcem după ora 9, așadar rămâneți pe frecvența care face

0: Espresso-zi de luni. Iată, suntem cu voi la cafeluță, la bine și la greu. Adică și
1: mai ales la greu.
0: Și la început de săptămână, când pornirea știm că este în general așa mai grea. Alții au pornirea de mâine, cum ar fi elevii, cadrele didactice. Astăzi este zi liberă.
1: Am zis, cum zicea maestru Demi Rădulescu, în fiecare zi de luni. Da. Luna ni se murdi, bine că nu merge prost toată săptămâna.
0: Nici iarba nu crește, cum s-ar spune.
1: Sau așa, da. Pe tine nu crește iarba.
0: Așa că vă aducem noi zâmbetul pe buze și vai bun cu piese una și una. Ce mai ascultăm în cele ce urmează, Nanu?
1: O melodie care se numește Yaman.
0: Oh, haideți cu volumul pronunță. Sus.
1: Neața.

0: Click, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta.

0: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe conforturban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
1: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
1: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: diferența și vorbim acum despre un subiect foarte important pentru constanțeni. Iată, Asociația Dăruiește Aripi, o organizație non-profit de utilitate publică din România, înființată în anul 2013 de Alina Pătrăhău, a cărei misiune principală este creșterea ratei de supraviețuire și a calității vieții copiilor cu cancer, are un nou proiect și anume reconstrucția și extinderea ambulatoriului de oncologie Constanța. Iată, cu mai multe informații o avem chiar acum printr-o legătură telefonică directă pe fondatoarea Asociației Dăruiește Aripi, Alina Pătrăhău. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și mulțumesc de invitație!
0: Dăruiește Aripi a construit deja proiecte importante pentru Constanța. Ce nevoie v-a determinat să începeți reconstrucția și extinderea ambulatoriului de oncologie?
1: Ce ne-a determinat a fost faptul că, având în vedere că noi am construit compartimentul de oncohematologie pediatrică din cadrul Spitalului Județean Constanța și fiind prezenți acolo în fiecare zi și stând lângă acești copii și lângă familiile lor pentru a vedea, mă rog, problemele și cu ce se confruntă ei și în ideea de a găsi soluții, acești copii cresc și ajung la 18 ani, moment în care sistemul din România îi forțează pe medici să îi transfere în secțiile de adulți. Și proiectul de la Constanța, respectiv reconstrucția și extinderea ambulatorului de oncologie de adulți, este pe de-o parte dorința noastră ca acești copii, în momentul când sunt transferați la adulți, să poată să aibă parte de un spațiu în care să se simtă că sistemul îi sprijină și în care să se simtă demn și în care să-și poată să-și ducă tratamentul în condiții cât mai bune. Și pe de altă parte, ceea ce ne-am propus noi la nivel național este să înființăm un serviciu nou și anume să creăm compartimentele de adolescenți și adulți tineri, să rezolvăm această problemă a tranziției, pentru că transferul în secțiile de oncologie de adulți nu este o soluție pentru ei. Ei trebuie să rămână alături de oncologul pediatru care știe despre boala lor, știe cum răspund la tratament și poate să continue și peste 18 ani să ia decizii în evoluția acestor copii.
0: Bun. Proiectul prevede extinderea de la 130 la aproximativ 1000 de metri pătrați. Ce va simți concret pacientul din prima zi în care va intra în noul spațiu?
1: Ne dorim foarte mult să ajungem în acea zi în care pacienții pot intra în noul spațiu. Scopul principal al proiectului este ca accesul să permită un număr cât mai mare de pacienți care, din păcate, au nevoie de servicii de oncologie din Spitalul Județean, servicii gratuite, bineînțeles. Ce ne-a determinat? Normal că ne dorim și noi să ajungem acolo. Deocamdată am început această campanie de strângere de fonduri,
0: da,
1: și facem un apel în acest fel către constanțeni, pe de o parte companiile cu profit care pot direcționa până la 20% din impozit se pot îndrepta să sprijine acest proiect. Pe dăruieșteari.ro sunt toate informațiile necesare și totodată oamenii de rând pot să facă o donație, poate o donație lunară, tot pe dăruieșteari.ro, astfel încât să reușim să-i strângem cât mai repede, să ne apucăm de lucrări și să dăm drumul la un nou centru medical care va susține tratamentele pacienților oncologici începând cu 18 ani și cred că va fi primul centru medical de oncologie din țară care va avea un sector dedicat adolescenților.
0: În ce etapă? Da, în ce etapă se află acum proiectul și care este calendarul estimat până la primirea primilor pacienți?
1: Nu ne-am apucat de lucrări, așa cum spuneam, suntem în etapa de a strânge fonduri. Cu cât le strângem mai repede, cu atât ne apucăm de lucrări mai repede. De aceea am făcut acest apel către ascultătorii dumneavoastră. Spațiul va permite să construim acolo un loc special dedicat pentru nevoile pacienților oncologici, nevoile din serviciul de ambulator, în care ei pot veni, pacienții pot veni, își pot face chimioterapia sau consultațiile și pot merge seara acasă să doarmă la ei în pat, pentru că cel mai bine este atunci când te întorci seara acasă și știi că ți-ai făcut tratamentul așa cum trebuie.
0: Da, și o ultimă întrebare. Valoarea proiectului, am înțeles că este de 2 milioane de euro. Cât din această sumă este deja asigurată și care este principala nevoie de sprijin în acest moment?
1: Principala nevoie de sprijin sunt banii, bineînțeles. Cât din această sumă am strâns până acum, nici n-am ajuns la 100.000 de euro, dar suntem abia la început și sperăm ca sfârșitul de an, atunci când companiile trag linie și acele companii care fac profit pot să direcționeze și au dreptul să direcționeze către un ONG, așa cum este Dăruiești Tarif, că suntem în registrul entităților de 20% din impozitul pe profit și restul de 80% îi pot direcționa către stat. Îi încurajăm să facă asta, pentru că oricare dintre noi cunoaște pe cineva care are un diagnostic oncologic și care poate ar avea nevoie atât de mult de condiții, de echipamente și de un act medical mult îmbunătățit față de ce se întâmplă acum în Spitalul Județean.
0: Și pe final, ce v-ați dori să le puteți spune peste un an oamenilor care aleg astăzi să susțină acest proiect?
1: Le-aș spune că împreună vom reuși să creăm acest nou compartiment în spitalul, această nouă secție în Spitalul Județean, și că toți oamenii care vor contribui vor pune o cărămidă practic la acest proiect, pentru că doar împreună noi nu putem să facem singuri astea. Noi ne asumăm managementul acestui proiect, ne asumăm să ne punem la bătaie toate resursele, astfel încât să atragem fondurile necesare. Bineînțeles, toți furnizorii cu care noi lucrăm încercăm să-i cooptăm în acest proiect și să participe fiecare cu discounturi și cu sume care pot contribui la acest proiect. Este un proiect al nostru, al constanțenilor, pe care ni-l dorim cât mai repede să dăm drumul la noua secție, ca să primească pacienții în condiții mult mai bune și să poată aceștia să simtă că acest sistem le oferă suport și le oferă demnitatea de care au atât de mare nevoie în momentele în care ești diagnosticat cu astfel de boală.
0: Sperăm să se alăture cât mai mulți oameni acestui proiect. Haideți să le mai reamintim oamenilor de unde își pot găsi toate informațiile despre donații și evoluția proiectului.
1: Pe dăruieștiarii.ro sunt toate informațiile necesare, inclusiv evoluția proiectului, bineînțeles. Ne pot suna oricând, numerele noastre de telefon sunt acolo la secțiunea de contact. Oamenii pot dona chiar și o sumă mică, chiar și 10 lei, 20 de lei, 30 de lei lunar, și este poate fi acel gest bun pe care fiecare dintre noi îl poate face în fiecare lună, astfel încât să reușim puțin de la fiecare să strângem suma necesară și să reabilităm, să reconstruim acest spațiu și să achiziționăm echipamentele necesare pentru a primi un tratament cât mai bun, așa cum este la momentul ăsta în România.
0: Mult succes în continuare și în acest proiect. Mulțumim pentru aceste informații.
1: Și eu vă mulțumesc tare mult și mulțumesc mult ascultătorilor dumneavoastră și sper ca împreună să reușim să ducem acest proiect la bun sfârșit, așa cum le-am dus pe celelalte două, și anume compartimentul de oncohematologie pediatrică și secția de terapie intensivă nou-născuți.
0: Vă felicităm pentru toate aceste proiecte. În legătură telefonică directă a fost fondatoarea asociației Dăruiește Aripi, Alina Pătrăhău. Noi ne întoarcem la muzică, rămâneți cu CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit.

0: cealaltă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tur. 0241-518-581.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Let It Go, Cristian Lepac și Alin Drăgan.
1: Am ascultat aici pe Final de Espresso, cam atât din partea noastră pe ziua de astăzi. Sperăm că ați avut o dimineață ușoară cu noi.
0: Și de mâine suntem în formă maximă, când vine weekendul.
1: Nu, că n-am pipat și astăzi.
0: Nu. În sensul că de mâine ne pregătim pentru
1: weekend. Vine weekendul,
0: da,
1: păi da, da, gata, deja mâine e marți, altă treabă.
0: Hai, vă pupăm, dragilor. Marți, pe weekend. Ok.
1: Să aveți o zi ușoară, o săptămână liniștită și rămâneți în continuare pe frecvența care face diferența, pentru că după ora 11 vin ai noștri colegi
0: Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț, așa că audiție excelentă, toate bune, rămâneți aici.
0: La revedere.
1: Bye.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O nouă încercare pentru formarea unui guvern cu drepturi depline în România. Președintele Nicu Jordan are astăzi din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat de premier. Administrația prezidențială anunță că discuțiile au loc de la ora 14, socialdemocrații fiind primii chemați la consultări. Urmează AUR, PNL, USR și UDMR. Președintele se va întâlni apoi cu grupul parlamentar al minorităților naționale, cu delegația SOS România, POT și cu grupul parlamentar Uniți pentru România, respectiv grupul Pace Întâi România. Ultimele discuții de la ora 19 se vor purta cu parlamentarii neafiliați. A fost alertă la granița României pe fondul atacurilor cu drone lansate de Rusia în Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noaptea trecută o țintă aeriană care evolua în proximitatea frontierei cu țara noastră. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană întărită, au decolat de la baza aeriană Mihail Cogălniceanu pentru monitorizarea situației. În același timp, IGSU a emis mesajul alert pentru populația din nordul județului Tulcea. MAPN menționează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Lucrări raja în județul Constanța. Furnizarea apei potabile va fi oprită timp de 20 de ore în zona Rompetrol Năvodari. Măsura este luată pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul unei conducte magistrale. Raja precizează că de marți 6 octombrie ora 22 până miercuri 7 octombrie la ora 18 vor fi afectați consumatorii din zonele industriale Midia Năvodar și rafinare Rompetrol, precum și cei din localitatea Corbu de Jos, comuna Corbu. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Weekend prelungit pentru elevi și profesori.

0: Ziua Mondială a Educației și nu se fac cursuri. Potrivit contractului colectiv de muncă, această zi este nelucrătoare pentru sistemul de învățământ. Ziua Mondială a Educației este marcată anual la data de 5 octombrie, începând cu 1994. Portugalia a învins Norvegia pe teren propriu în Liga Națiunilor la fotbal. Partida desfășurată seara trecută s-a încheiat cu scorul de 2-1. Olanda a reușit de asemenea o victorie tot 2-1 cu Serbia. Partida a marcat și pragul de 100 de selecții înregistrate de capitanul Virgil van Dijk la naționala Olandei. Tot seara trecută Grecia și Germania au terminat la egalitate 0-0, iar Danemarca a câștigat cu 1-0 în țara galilor. Vremea este în general frumoasă la malul mării. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 24 de grade. Cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele vor fi între 7 și 13 grade. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Flavors of Dobrogea și Radio CFM, parteneri în proiectul Dobrogea, regiune gastronomică europeană 2029.

0: Astăzi de luni.
1: Bună dimineața, bună
0: Ciprian
1: dimineața.
0: Vieru.
1: Și Alina Răduț.
0: Suntem aici la butoane, stăm până la ora 14 cu voi în Happy Lunch mic și, după cum prea bine știți, astăzi este ziua educației, străzile au fost mai libere, nu?
1: Au fost mai libere, dar uite, dacă ne uităm în intersecția de la Dacia, au picat semafoarele. Nu știu dacă ai văzut ce nebunie se crease aici.
0: Am venit pe portiță, n-am văzut.
1: Da,
0: a fost
1: da,
0: bar la
1: bara. Păi se circulă din toate direcțiile.
0: Ei,
1: nu,
0: se acum, descurcă ei, lasă-i.
1: Exact. Prioritate de dreapta, prioritate de bulevard.
0: Dar mai este o prioritate foarte importantă, dar vă puteți imagina despre ce marcă de mașină vorbesc? E prioritatea de...
1: BMW.
0: Sau mai grav de cei care rămân fără ulei de semnalizare, știi că aia e.
1: Da.
0: Da, astăzi este și o altă zi internațională pe care o celebrăm și anume Ziua Internațională a Arhitecturii. Și dacă tot suntem la Happy Lunch Mix, ne-am gândit că arhitectura nu se oprește la clădiri. Ea poate să meargă și mai departe, pentru că nu se construiesc doar case, ci și farfurii, da?
1: Da, de asta mi-era teamă că se construiesc și farfurii. Mai degrabă la
0: conținutul
1: din farfurii, nu neapărat farfuria ca...
0: Iar noi aici
1: obiect.
0: În Happy Lunch Mix, Ciprian Vieru și eu avem autorizație de construire a farfuriilor, doamnelor și domnilor.
1: Cine ne-a dat, Alina?
0: Noi singuri. Fundația, putem să ne imaginăm că este baza preparatului, structura de rezistență este ingredientul principal, că fiecare fel de mâncare are... The one and only. Și fațada este plating-ul, după care designul interior se bazează pe texturile și culorile preparatului, iar instalațiile sunt de fapt sosurile pe care noi le folosim în preparat. Iar elementul decorativ este ceva care arată foarte bine, dar nimeni nu știe ce caută acolo, așa că...
1: Foarte frumos!
0: Important este ca la final proiectul să fie frumos, dar mai ales locuibil, adică mâncabil.
1: Mâncabil și toată lumea mulțumită.
0: Și toată lumea mulțumită, da. Așa că astăzi...
1: Și dispusă să plătească factura.
0: Noi suntem pregătiți să vă spunem cum facem construcția farfuriei astăzi. Voi spuneți-ne cum v-a mers în weekend. Toate bune și frumoase? Scrieți-ne la 0786661661, dați-ne de veste. Noi ne întoarcem la muzică pentru că ăsta e felul principal de la Happy Lunch Mix, da? Hai că vine Osiris peste noi. Keep on dreaming!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: 11 și 30 de minute și uite, chiar mă gândeam, Alino, luna trecută s-a încheiat luna gastronomiei Dobrogene, prilej cu care constanțenii și turiștii aflați pe litoral au avut posibilitatea de a consuma două preparate cu specific dobrogean pentru o sumă modică de 50 de lei.
1: Dragii de ei. Mai norocoși am fost.
0: Da, da, da, da. Și numai bine că s-a terminat această lună, că uite, în Timișoara s-a dezvoltat așa un nou concept. Se pun la cale tururi gastronomice ale orașului. Prilej cu care se face o caravană din aceasta care trece prin toate sau prin câteva dintre cele mai importante restaurante, localuri din Timișoara, unde se gustă. Bun, asta este povestea pe ansamblu. Într-unul din localurile acestea s-a descoperit o rețetă, nu te gândești, n-ai mâncat în viața ta.
1: Primește-mă.
0: Kebab din țelină.
1: Deci, kebab din țelină.
0: Da, deci dacă frecventezi fast food-urile din Constanța, hai să vezi că avem kebab de pui, kebab de vită, kebab de berbecuț și am văzut mai nou chiar și kebab de porc.
1: Ok.
0: Iar în Timișoara, în Banat, a apărut, iată, cu țelină. În meniurile kebăbăriilor erau kebabul ăla vegetarian, știi?
1: Dar
0: care
1: regulă?
0: Era? Stai așa. Stai, dar care?
1: Mă întreb, iartă-mă, dar trebuie să mă întreb. Da. Oare ceva neregulă cu bărbații pe acolo? De no.
0: Eu știu
1: kebab?
0: Ce vrei să zici. Că țelina ajută la putință, nu?
1: Putință, da.
0: Nu știu. Nu m-aș duce pe acolo și ar fi impropriu pentru mine să întreb dacă aveți probleme pe direcția asta.
1: Din care asta.
0: Ai rețeta pentru kebab? Am și rețeta pentru kebab. Bun, dar ca să continui povestea, în fast food-urile noastre avem kebabul ăla vegetarian, da?
1: Da.
0: Care de fapt ce înseamnă? Spune într-o lipie sau într-o chiflă, îți bagă cartofi prăjiți cu salată. Ce asta e?
1: Cu legume acolo, toate
0: grămadă. Ce legume? Că n-ai nicio, ai ales să ai salată și atâta tot. N-ai ce legume să și cartofi prăjiți.
1: L-ai încercat pe la vegetarian,
0: nu,
1: și așa e?
0: Nu, dar am văzut. Am văzut și m-am lămurit. Adică ce poate să... Nu spune carne, în rest să spune toate celelalte ingrediente. Care sunt ce? Sosuri și cartofi și salată, cum am zis și mai devreme.
1: Păi mai ai ca să aveți imurați, ceapa, hai.
0: Păi astea
1: mai
0: fac
1: multe.
0: Parte din salată, mai zic de...
1: Ah, nu... ok, da, eu mă gândeam la salata în sine, iartă-mă, sunt pe blond mode, da?
0: Ok. Bun, m-ai întrebat de rețetă, avem și rețeta, evident. Nu este cine știe ce, evident că nu este fizică cuantică,
1: da.
0: Până la urmă trebuie să prăjești o țelină. Bun.
1: Să prăjești.
0: Să prăjești, da. Bun. Deci preparatul conform specialiștilor din Timișoara, preparatul împrumută tehnica și aromele kebabului tradițional, dar înlocuiește carnea cu rădăcina de țelină. Deci nu frunze, atenție, să nu facem confuzie. Prin coacere îndelungată, aceasta devine fragedă în interior, se caramelizează la exterior și capătă gusturi intense de la condimente. Nu va fi o textură identică a cărnii, dar poate deveni o alternativă foarte gustoasă pentru cei care vor să încerce și ceva vegetarian. Bun, avem nevoie așadar de o țelină mare, curățată bine, 3 sau 4 linguri de ulei de măsline, boia afumată, chimen măcinat, usturoi granulat, coriandru, sumac, sare și piper. Pentru servire pregătim lipiile, ca la orice shawarma kebab, da? Mai avem nevoie de ceapă roșie, o roșie, pătrunjel și sos de iaurt cu usturoi. Dacă vrem și o versiune completă, putem să înlocuim sosul de iaurt, asta pentru cei care sunt vegani declarați, putem să înlocuim sosul de iaurt cu unul de pe bază de tahini. Da? Începem așadar, trecem la prepararea rețetei. Se curăță țelina și se crestează ușor sau se înțeapă din loc în loc cu o furculiță pentru ca aromele să pătrundă mai bine. Se amestecă cu uleiul de măsline și cu toate condimentele, ungându-se țelina pe întreaga suprafață. Se înfășoară într-o hârtie de copt, apoi în folie de aluminiu și se introduce la cuptorul încălzit la 180 de grade. Se lasă cam o oră, o oră și jumătate, deci nu e chiar ca așa urma...
1: Nu e floare la ureche.
0: Nu e chiar floare la ureche. Bun. Mm-hmm. Se lasă o oră și, sau o oră și jumătate în funcție de dimensiune. Testul este simplu, cu un cuțit trebuie să pătrundă ușor până în centru. Dacă nu se pătrunde cuțitul, e identic ca testul scobitorii, da? După ce s-a prăgezit, se îndepărtează tot ambalajul, adică hârtia de copt cu
1: staniolul,
0: cu folia de aluminiu, uh-huh, și se lasă la să se aereze cam 10-15 minute. Bun, după care, exact cum se curăță, cum se taie de pe acel de pe carne, da?
1: Începe
0: se curăță
1: țelina
0: și se obțin astfel, evident, fâșiile de țelină, care
1: țin locul cărnii.
0: Care țin locul cărnii și încep să pui acolo între lipii, în kebab, în astea, pui și salatele, cum spuneam, wow, că ți-ai pregătit tu roșii, că ai varză roșie, că ai ceapă amestecată cu sumac sau ce sosuri mai găsești pe acolo. Dacă vrei și puțină textură, poți adăuga și varză murată, da? Sau castraveți murați sau câteva semințe prăjite. Deci te duci la alt nivel.
1: Deja acolo ești MasterChef.
0: Ești MasterChef, da. Mm-hmm. Bun, deci asta este rețeta kebabului de țelină.
1: Ia uite ce frumos. Dacă aveți o iubită, o soție care își dorește mult să ajungă prin Timișoara, puteți să-i spuneți așa: draga mea, dar de ce să batem noi drumul până acolo? Hai
0: să facem
1: eu
0: acasă,
1: șaorma cu țelină.
0: Păi
1: cum
0: e
1: se poartă acum acolo?
0: Dar e pentru el sau pentru ea?
1: A, da, stai, scuze-mă, eu mă gândeam din perspectiva doamnei să fie răsfățată, dar da, mai bine merge pentru el, doamnelor. Nu știu ce să zic cu rețeta asta de kebab shawarma cu țelină. Nu prea mi se pare.
0: Nu? Nu te dă pe spate?
1: Nu, mă îngrijorează chiar.
0: Tu vrei shawarma cu de toate, să fie carne, să fie carne din belșug.
1: Am o dilemă, fix ca cea care vine chiar acum. Ascultăm dilema, da?
0: Dilema.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
9: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: uite, m-am lăsat inspirată de Ciprian și de rețeta lui de shawarma cu țelină și am zis, mă, trebuie să aflu ce alte trăznăi, ce altfel de shawarme mai există pe lumea asta de care eu habar nu am și ar fi păcat să nu aflați și voi și noi în același timp. Și am dat
1: să ne deschidem, cum să zic eu, orizonturile, ceea ce privește shawarma.
0: Da, a trecut, lumea shawarma a trecut de mult de granițele clasicului, cu de toate. Astăzi bucătarii
1: la propriu,
0: și...
1: acum ai cu de toate la propriu.
0: Da, da, da. Bucătarii și pasionații de street food experimentează cu ingrediente la care nici nu ne-am gândit vreodată că am putea să le încercăm combinații. În fine, cuvintele sunt de prisos, o să trecem direct la subiect. Fiți pe fază! Din categoria cele mai trăsnite și neobișnuite combinații de shawarma pe care le puteți încerca sau prepara acasă, avem așa, shawarma de Crăciun, adică o invenție românească.
1: Așa,
0: unde?
1: Spune că nu e shawarma de Crăciun, este shawarma
0: cu porc și pomana porcului.
1: Așa, ca să se înțeleagă despre ce
0: da,
1: e vorba.
0: Adică carnea de pui sau vită este înlocuită complet cu friptură de porc, cârnați afumați, iar sosul de usturoi este amestecat cu mujdei tare și murături la butoi. Iar unele variante extreme adaugă și puțină friptură de piept de porc crocant.
1: Jumări.
0: Adică jumări.
1: Deci e bombă calorică ce e acolo.
0: Ce e acolo? Da? Sperie orice vegetarian.
1: Sperie orice vegetarian.
0: Tot din categoria trăsnită avem așa, shawarma cu Doritos sau cu chipsuri zdrobite, loc de cartofi prăjiți clasici. În lipie se pune un strat generos de tortilla, chips, așa, cu aromă de brânză sau ardei iute. Acestea oferă o textură extrem de crocantă și un gust intens.
1: Hai să zicem, asta nu mă dă pe spate așa. Da. Parcă n-aș încerca-o. Bun, uite, mai văd o rețetă de shawarma, mac and cheese, dar nu este mac-ul ăla la care
0: ne
1: gândim cu toții, ci este o rețetă adaptată după modelul american, astfel, carnea și sosurile sunt completate de o porție zdravănă de macaroane cu multă brânză topită, de aici și mac and cheese. Direct în lipie, rezultatul este tot ca în cazul shawarmei cu porc și cu pomana porcului, o adevărată bombă calorică, dacă vreți să vă dați, să vă dați tare în picat, băgați această shawarma.
0: Hai să trecem la varianta dulce sărată, cu fructe și sosuri neconvenționale.
1: Hai.
0: Ce zici?
1: Hai.
0: Prima pe lista noastră, shawarma cu sos de ciocolată sau Nutella și carne. Știu, sună bizar, dar combinația
1: Nutella cu carne.
0: Ce? Da, Nutella cu carne. Urmează logica sosului mexican mole, care conține cacao și se servește cu pui. Adică, carnea de pui bine condimentată este stropită cu un fir subțire de ciocolată amăruie topită și oferă o aromă exotică.
1: Bun, fii atent.
0: N-aș încerca.
1: Asta e prea tare. Pe modelul pizza cu ananas, evident,
0: apare și ananas.
1: Deci nu se poate așa shawarma cu ananas. Da. Bucățile de ananas sunt prăjite la grătar și aruncate în lipie alături de carnea de pui și sos curry dulceac.
0: Îmi imaginez cum aduci așa bucățile de ananas.
1: În loc de cartofi prăjiți îmi imaginez. Nu știu, băi, hai să zicem că are gustul ăla dulceac totul așa și... Eu aș încerca-o.
0: Ai încercat-o pe asta?
1: Jur, aș încerca-o. Asta următoarea,
0: da.
1: Asta e altceva. Hai,
0: am altceva din altă lume, din alta galaxie și anume shawarma cu unt de arahide și gele.
1: Deci asta e o nebunie. Nu e adevărat.
0: Da, nu se poate așa ceva. E o nebunie în care lipia este unsă cu unt de arahide, se adaugă carnea de pui crocantă și un sos acrișor de merișoare sau gem de fructe de pădure pentru a tăia greața. Adică, hello!
1: Când mănânci atâtea geleuri, mi se pare firesc.
0: Da. Trecem și la lipii cu învelișuri trăsnite. Îți vine să crezi că
1: adică
0: există...
1: Adică nu mai vorbim de lipia propriu-zisă. Și nu mai vorbim nici de conținut.
0: Nu, vorbim pur și simplu de shawarma în cozonac sau gogoașă.
1: Nu cred așa ceva cum shawarma în cozonac.
0: Da, ci că în loc de lipia clasică și ingredientele sărate sunt îndesate într-o gogoașă tăiată pe jumătate sau într-o felie groasă de cozonac prăjit. Combinația de aluat dulce, pufos și carne sărată are fanii ei extremi. Bine spus, extremi. Asta e dusă la extrem. Și mai există...
1: Mai asta, deci asta nu mi se pare deloc. Nu-mi inspiră nimic.
0: Nu-ți inspiră nimic?
1: Nu.
0: Poate doar greață?
1: Da. Sushi Rito Shaorma. Asta e pentru pasionații de sushi. Doamne, deci e ceva groaznic. Deci ingredientele de shaorma sunt cele clasice. Avem pui, castraveți, murat, sos și cartofi și toate.
0: Da.
1: Bun, care sunt rulate în stil sushi folosind o foaie de alge și orez în loc de lipie. Doamne, și după aia tai și ca la un sushi, bucățile și le mănânci. Dacă și folosești betișoare, e clar.
0: Măi, nu vrem să jignim pe nimeni. Uite, mie, de exemplu, îmi place sushi, dar n-aș încerca, nu mă atrage. Poate prin rândul ascultătorilor noștri se numără doritori care are încercat treaba asta. Nu înseamnă că sunteți defect.
1: Și vor pune în practică.
0: Sunteți foarte curajoși. Bravo, bro! Mai există și shaorma în aluat de pizza. Asta mi se pare cu minții că e în regulă.
1: Da, mă rog, da. Nu e lipia aceea subțirică, e dita mai blatu.
0: Da.
1: Mănânci și cocă de țară. Dacă de uiți așa gustul puiului.
0: Dacă vreți doar să vă faceți un antrenament, cum că, băi, încerc și eu ceva așa mai extrem, puteți, nu știu, de exemplu, să puneți pufuleți cu brânză în loc de cartofii prăjiți pentru a schimba textura. Asta așa, doar ca să aduceți o mică schimbare, zic și eu, nu știu.
1: Pufuleți în loc de cartofi prăjiți și prostia asta.
0: Uite că se poate. Dacă aveți și voi alte idei trăznite de shaorma, kebab și așa mai departe, scrieți-ne la 0786661661. Sperăm că nu v-am tăiat pofta de mâncare, nu de
1: alta, dar
0: bine, acum ora 12 fix începe prânzul. Sus lingura!
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Marinarii militari se instruiesc în aceste zile pe Dunăre. Forțele navale române desfășoară de astăzi până pe 9 octombrie în poligonul temporar Sfântul Gheorghe exercițiul Danube Protector. Acesta are ca scop creșterea capacității de reacție și intervenție și gestionarea eficientă a unor amenințări în zona fluvio-maritimă. La exercițiu participă peste 20 de nave și embarcațiuni rapide, precum și aproximativ 350 de militari din flotile la fluvială, baza logistică navală, centrul 39 scafandrii și direcția hidrografică maritimă. Militarii se antrenează pentru misiuni de securitate fluvială și pentru situații de criză în condiții dificile, de cercetare și supraveghere, monitorizarea țintelor, asigurarea libertății de navigație și protecția obiectivelor de importanță strategică. Un tânăr polițist constanțean a murit într-un accident rutier. Inspectoratul de poliție județean Constanța deplânge pierderea tragică a agentului din cadrul poliției Hârșova. Acesta avea doar 24 de ani și și-a pierdut viața seara trecută, după ce mașina în care se afla s-a răsturnat pe DN21A în județul Ialomița. Autoturismul era condus de o tânără de 20 de ani care a fost rănită, iar polițistul aflat în timpul liber era pasager pe locul din dreapta. IPC Constanța a transmis condoleanțe familiei îndoliate. La Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin are loc în această seară o nouă proiecție din cadrul Retrocinema. Proiectul, lansat de Centrul Cultural Județean Teodor Teburada din Constanța, își propune să readucă în atenția publicului filme care au făcut istorie. De la ora 18 puteți revedea pe marele ecran Șoimul Maltez. Filmul este regizat de John Huston și lansat în anul 1941. Actorul principal este Humphrey Bogart în rolul unui detectiv particular. Educația este temelia unei societăți care își construiește viitorul cu responsabilitate, a transmis astăzi președintele Nicușor Dan. Mesajul vine de Ziua Mondială a Educației, marcată în fiecare an la data de 5 octombrie. Șeful statului afirmă că într-o lume în care manipularea este tot mai extinsă, avem nevoie de profesioniști care să educe noile generații, să gândească critic și să-și dezvolte discernământul, să distingă între opinie și dovadă. Tinerii au nevoie să fie învățați cum să-și dezvolte creativitatea, cum să identifice și să fructifice oportunități, iar rolul profesorilor este pe cât de important, pe atât de dificil, a adăugat Nicușor Dan. CSM Constanța a ocupat locul al treilea la turneul Cupa Dinamo la volei feminin. Echipa antrenată de Florin Voina și Radu Began a fost învinsă în semifinale de campioana CSO Voluntari, scor 1-3. În finala mică, voleibalistele de la CSM Constanța au învins însă formația CSM București cu 3-1. Cupa Dinamo a fost o ocazie de testare echipei constanțene înainte de startul sezonului 2026-2027 al diviziei A1. În prima etapă, formația noastră va juca pe 14 octombrie la Sala Sporturilor împotriva vicecampioanei CSM Volei Alba Blaj. Vremea este în general frumoasă la malul mării. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 24 de grade. Cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că minimele vor fi între 7 și 13 grade. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Hei, dragilor, știți că eu sunt așa mai empatică și mă gândeam că, na, dacă toamna tot vine la pachet cu răceli, viroze și alte probleme respiratorii...
1: Chiar de la începutul acestei luni a început vaccinarea antigripală.
0: Băi, așa este, Ciprian. E foarte important să facem acel vaccin. Chiar este, se văd rezultatele.
1: Este.
0: Eu nu l-am făcut, recunosc, dar...
1: Păi, încă mai e timp, e de-abia 5 octombrie.
0: Așa este, ai dreptate, nu e târziu. Totuși, am venit așa cu gânduri pașnice, pentru că dacă cum

0: șeruiesc câteva idei de băuturi care pot calma durerile de gât, care vă pot salva
1: asta
0: din
1: dacă
0: răceli.
1: Cumva ați băut rece, nu?
0: Da, da, da, categoric. De exemplu, o băutură simplu de preparat este infuzia de ghimbir cu lămâie și miere. Se rade puțin ghimbir, proaspăt într-o cană, se adaugă apă fierbinte și se lasă la infuzat aproximativ 10 minute. După ce băutura devine călduță, se adaugă sucul de la o jumătate de lămâie și o linguriță de miere. Se poate folosi miere de mană sau miere polifloră de toamnă, în funcție de gustul fiecăruia. Mierea poate contribui la calmarea tusei, știm cu toții treaba asta, iar băutura călduță poate ameliora disconfortul pe care l-aveți. O altă variantă este ceaiul din flori de soc sau siropul din fructe de soc. Preparatele pe bază de fructe de soc sunt folosite tradițional în sezonul rece. Știai asta?
2: Da.
0: Da, știai.
1: Păi uite că tu vorbești și mie îmi vin idei. La un moment dat o să vorbim și despre socată, cum se face socată.
0: A, păi nu a trecut bun socata.
1: Nu, drag, acum e momentul.
0: A, mulțumim. Unele cercetări sugerează că ar putea ameliora simptomele unei infecții respiratorii. Așa că dacă simțiți așa că parcă ați culești ceva de prin aer, dați repede cu o socată sau cu un ceai din flori de soc și poate reușiți să vă puneți pe picioare. Pentru ceai se folosesc flori uscate de soc destinate consumului, care se infuzează în apă fierbinte conform instrucțiunilor produsului, apoi se strecoară. În cazul siropului, cantitatea și modul de diluare depind de preparat. Se poate prepara și o infuzie de cimbru cu miere pentru cei mai curajoși. Se pune o linguriță de cimbru uscat într-o cană cu apă clocotită și se lasă la infuzat aproximativ 10 minute. După strecurare, când băutura devine călduță, se adaugă mierea. Și da, aici la ceaiul de cimbru pot să vă spun că multe doamne mai în vârstă de pe strada mea mi-au recomandat treaba asta, așa că vă recomand și
1: ceaiul
0: eu.
1: Ceaiul de cimbru.
0: Ceaiul de cimbru, da, pentru răceli. Și mai există o băutură, fii pe față, care este cunoscută. Este cunoscută sub numele de oțetul de foc.
1: Oțetul de foc.
0: Da, măi. Se combină oțetul de mere cu ingrediente iuți și aromate. Denumirea este de departe adusă, undeva din America. Preparatul se obține prin macerarea în oțet de mere timp de câteva săptămâni a unor ingrediente precum ghimbir, hrean, usturoi, ceapă și ardei iute. După macerare, amestecul se strecoară și se poate îndulci cu miere. La ce să mai pui miere acolo, că nu înțeleg, hrean,
1: și
0: ceapă, usturoi.
1: Și oțet, nu uita de oțetul de mere care-i miezul. Adică...
0: Am rețeta, fi pe față. Deci, pentru o variantă de rețetă se folosește un litru de oțet de mere în care se adaugă o jumătate de cană de hrean proaspăt ras, o jumătate de cană de ghimbir proaspăt, feliat sau ras și un sfert de cană de turmeric proaspăt feliat ori o linguriță de turmeric pudră. Se adaugă o ceapă roșie sau galbenă, tocată mărunt, între 8 și 10 căței de usturoi zdrobiți pentru iuțeală. Trebuie să-i vedeți fața lui Ciprian. E ca oțetul acesta de foc. Pentru iuțeală și aromă se pot pune 2 sau 3 ardei iuți și o felie de lămâie tăiată. Așa, cât mai subțirel. Opțional se adaugă o linguriță de boabe de piper negru sau două bețe de scorțișoare. Iar după macerare și strecurare, preparatul se îndulcește cu un sfert până la o jumătate de cană de miere în funcție de gust. Oh, Doamne.
1: Un sfert până la jumătate de cană de miere? Doamne.
0: Păi da, dar vorbim despre un litru de oțet de mere plus restul ingredientelor. De se face așa
1: se
0: gen
1: face
0: pentru
1: ceva.
0: Tot neamul.
1: Se face
0: să
1: pentru
0: se dea,
1: tot
0: să
1: cartierul.
0: Fie, pentru tot cartierul, da. Da.
1: Doamne,
0: vezi,
1: și cine bea? Și asta te tratează, bănuiesc, că e medicament, nu? Te curăță de tot. Nu te lasă.
0: Nu știu, dar

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Happy Lunch Mix.
11: Happy Lunch Mix.

0: Alina, dacă mai devreme ne-ai vorbit despre băuturile care ne ajută în general atunci când avem dureri în gât.
1: Stai că n-am fost doar eu, că după aceea, uite, a fost melodia de la Mind Blow cu Cafe con Ron.
0: Da, adică, da, da, da. De aici m-am dus eu mai departe și ai făcut niște combinații din astea de-a dreptul mortale și mi-a venit o altă rețetă în minte, da? Mai din bătrâne, așa, cu care te poți trata atunci când ai dureri în gât. Ori o țuică fiartă, ori o...
1: Un rachiu,
0: ori o tărie, un ceva care să-ți ia, măcar dacă nu-ți ia durerea din gât, măcar îți ia mințile și uiți că te mai deci, dore.
1: Dacă sunteți la birou acum și, nu știu, simțiți așa prin aer cumva că apare o viroză, aveți dreptul să vă duceți la bucătărie să vă încălziți niște rachiu mai, să dați la tot colectivul
0: niște
1: ca țuie, să...
0: Nu rachiu, nu, niște țuică fiartă.
1: Da, cu niște boabe de piper așa, da. Frumos, capaca cu zahăr frumos, punem acolo. Bun, nu?
0: Deci parcă e mai bună rețeta asta decât ce ai dat tu mai devreme, da, cu oțetul, da, de mere.
1: Ideea e că nu păstrezi oțetul, dai la toți colegii, dai, știi? Ca să se ferească cu toții. Și o să plecați foarte fericiți
0: acolo. Și să
1: taie
0: ziua aia din calendar.
1: Nu, toată lumea o să aibă mai mult chef de muncă și o să fie mai bine dispus, o să fie mai proactiv, mai productiv.
0: De asta mi-e teamă. Că o să se lege altfel relațiile între colegi. Bun, dar pornind de la discuția asta, uite, am găsit un articol în care se vorbește despre băuturile alcoolice care nu trebuie ținute, atenție, sau puse la răcit în congelator. Știai lucrul ăsta? Și că se mai întâmplă de regulă vara și te grăbești, tu vrei
1: să uiți o sticlă de vin și când deschizi congelatorul să facă bum!
0: Asta pe de-o parte. Este un risc pe care ți-l asumi, dar eu mă gândesc acum, de fapt, asta spune și în articol, că păstratul la congelator al unor băuturi,
1: da,
0: schimbă proprietățile băuturii respective, motiv pentru care s-ar putea să nu te mai bucuri de aceleași gusturi, de aceea savoare atunci când stori în pahar și vrei să savurezi momentul.
1: Cu gheață,
0: și fii atentă. Avem în primul rând berea și vinul, care conțin multă apă, dar aceasta îngheață înaintea alcoolului, în cazul în care le punem în frigider. Astfel că dacă sticla este, apropo de ce spusesei tu, dacă sticla este uitată în congelator, lichidul se poate separa, gustul se poate modifica, iar băuturile carbogazoase își pierd din bule. Adică dacă am uitat berea sau am uitat, mă rog, asta la bere în general.
1: Și sucul,
0: da, vorbeam de băuturi alcoolice,
1: da.
0: Așa? În momentul în care am desfăcut-o, automat nu mai face spumă, are un gust sălciu, da? Mai există și riscul ca recipientul să se spargă, exact ce spusesei tu mai devreme, deoarece lichidul își mărește volumul atunci când îngheață. Bun, deci berea, vinul și mai ales vinul spumant nu trebuie lăsate în congelator decât foarte puțin timp și numai dacă folosim o alarmă. Astfel petrecerea poate începe cu o operațiune de curățare. Nici faptul că o băutură cu o concentrație mare de alcool și nu îngheață complet nu înseamnă că îi priește congelatorului. Acum trecem la artileria grea. Am trecut peste vin și bere, vorbim de băuturi alcoolice din categoria tării. Da?
1: Da.
0: Astfel, ginul pe această listă își poate pierde o parte din aromele de plante, condimente, citrice sau flori atunci când este servit extrem de rece. Pentru un gin aromat, frigiderul este o alegere mai bună, iar pentru o sticlă de calitate poate fi suficientă chiar temperatura camerei. Adică dacă tot vrei să te bucuri de ginul respectiv, cel mult îl pui în frigider. În niciun caz nu îl pui în congelator. La fel și în cazul sticlelor de tequila. Temperaturile foarte scăzute îi pot ascunde notele citrice și aromele mai delicate. Și
1: de
0: acum...
1: ce râs? De ce râs? Ai uitat vreo tequila?
0: Nu fac greșeli de genul ăsta. Mergem mai departe. Whisky, rom sau coniac sunt și ele mai potrivite pentru raft decât pentru congelator. Adică e mai potrivit să le bei la temperatura camerei decât la temperaturi scăzute, cu atât mai puțin la o temperatură sub 0 grade. Frigul poate stompa nuanțele pentru care aceste băuturi sunt apreciate, iar unele spiritoase pot deveni temporar tulburi. Cu alte cuvinte, dacă am plătit pentru un whisky cu arome complexe, nu are rost să le ascundem după o pătură de frig. Știi că
1: Da.
0: Ai, cum îi spune, sortimentul de whisky care vine după niște rețete de sute de ani, care este păstrat într-un baric, care a trecut printr-un proces de fermentație și toate astea. N-are sens să-ți bagi joc de el punându-l într-un congelator în ideea în care vrei să-l bei rece. Nu mai bine pui două cuburi de gheață și ai rezolvat problema.
1: Da.
0: Bun. Cred că este suficient. Cel puțin în acest caz ne ținem departe de frigider, cu atât mai mult le ținem departe de congelator, pentru că mai mult strică petrecerea, să zicem așa, și buna dispoziție.
1: Deci ce am învățat astăzi? Berea, vinul și rachiul nu se țin la congelator.
0: Corect,
1: bine?
0: Corect.

0: Un finisaj nou poate schimba aspectul întregii case. Descoperă la Brick tencuiala texturată Danke. Diverse nuanțe, 25 de kilograme, la doar 175 de lei. Vino în magazinele Brick și dă viață proiectului tău. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: după ce am făcut așa poftă mare de prânz cu combinații trăsnite de shawarma, kebab și altele.
1: Ne-am delectat cu carne din plin.
0: Cu carne, cu ciocolată, cu țelină. Șaorma cu țelină, da, să nu uităm. Asta o să rămână mult timp de acum înainte în capul meu. Ideea este că mergem mai departe, tot în sfera asta mai puțin obișnuită. De data aceasta vorbim despre o rețetă de marmeladă. Combinația propusă categoric este una mai puțin obișnuită, și anume avem nevoie de banane bine coapte și aronia. Iar rezultatul este o marmeladă densă, fină și lucioasă, cu aromă intensă de banană, echilibrată de gustul ușor acrișor al fructului aronia. Și ai auzit vreodată de aronia?
1: Nu, asta voiam să te întreb. Acum așteptam să termini ideea, că voiam să aflu ce este această aronia.
0: Așteaptă, aronia este un fruct care seamănă foarte bine cu afina, doar că îl găsim chiar pe meleagurile din Dobrogea, să știi.
1: Da?
0: Da. Pentru că această rețetă de marmeladă vine de la călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Derveni din județul Constanța. El tot a apărut în media cu fel și fel de rețete.
1: Ai fost la biserică în weekend, recunoaște.
0: N-am fost. Dar nu contează asta. Fii pe fază. Ca să putem să facem această marmeladă delicioasă, avem nevoie de 1 kg de pulpă de banane foarte bine coapte, cu coaja foarte subțire și foarte aromată neapărat, 300 de grame de aronia bine coaptă, 500 de grame de zahăr, 50-70 de mililitri de zeamă proaspătă de lămâie. Un rol important la bananele acestea trebuie să fie foarte bine coapte pentru ca marmelada să capete aroma specifică și textura potrivită. Mai întâi, cele 300 de grame de aronia se spală bine și se îndepărtează codițele, fructele se pun într-o cratiță și se adaugă aproximativ 100 de mililitri de apă. Aronia se fierbe la foc potrivit până când boabele se înmoaie bine și încep să se spargă. După oprirea focului, fructele se lasă 2-3 minute, apoi se blendează foarte bine. Și pasta obținută se trece așa frumos printr-o sită pentru a îndepărta semințele și pielițele. Și să obținem astfel un piure fin și catifelat. Piureul de aronia se pune din nou pe foc, de data aceasta la un foc mai domol. Se lasă să fiarbă până când începe să se îngroașe și să-și concentreze aroma. Când piureul începe să se lece, se adaugă cele 500 de grame de zahăr și se amestecă bine până când zahărul, pam pam, se dizolvă complet. În această etapă este important ca focul să nu fie prea puternic pentru că preparatul să nu își piardă aroma. În timp ce aronia se pregătește, se curăță bananele și se cântărește 1 kg de pulpă, da? Doar pulpa, atâta, fără coajă. Atenție! Bananele se zdrobesc cu furculița sau se blendează foarte scurt, iar potrivit rețetei este bine să rămână o pastă așa densă, nu foarte lichidă. Pasta de banane se adaugă peste piureul de aronia și se amestecă bine. Apoi se pun 500 de mililitri de zeamă de lămâie, iar restul se păstrează pentru final, în cazul în care este nevoie pentru ajustarea gustului. Amestecul de fructe se fierbe la foc mic, mic, mic, mic, amestecând frecvent, în special pe măsură ce marmelada începe să se îngroașe. Preparatul se lasă pe foc aproximativ 20-30 de minute, până când devine dens, lucios și omogen. La final, marmelada se gustă. Dacă se dorește o notă mai proaspătă și un gust mai puțin dulce, se adaugă treptat și restul de zeamă de lămâie. Pentru că, da, lămâia contribuie la echilibrarea gustului, mai ales în condițiile în care preparatul conține o cantitate atât de mare de banane și zahăr. Pentru verificarea consistenței se pune și o linguriță de marmeladă pe o farfurie rece. Marmelada fierbinte se pune în borcanele curate și sterilizate și de aici știți povestea. Dar mi se pare foarte interesantă chestia asta, marmeladă de banană. Nu da, m-aș fi așteptat.
1: Păi eu, când mi-ai zis de fructul aronia și de părintele Efrem.
0: Da, călugărul.
1: Călugărul Efrem. Stăteam și mă gândeam, asta trebuie să fie o rețetă veche, veche, veche, de când lumea și pământul, de când creștea aronia pe asta și hop, a apărut în rețetă banana. Dobrogea, un spațiu recunoscut pentru culturile de banane pe care le avem, pentru producția de banane pe care o avem aici.
0: Da, este o altă rețetă inedită.
1: Este, da, este o reinterpretare,
0: Da. Și dacă nu aveți timp să mergeți să faceți această rețetă acasă, cred că puteți să îmbinați utilul cu plăcutul, pentru că tot ne apropiem de ora de călătorie și poate în weekend sau nu neapărat, poate aveți o zi liberă în timpul săptămânii, dați fuguța până la Mănăstirea Derbent, îl căutați pe călugărul Efrem și îl rugați frumos.
1: De unde își cumpără
0: banane?
1: Că
0: cei de la Happy Lunch Meet de la Radio CFM v-a făcut poftă de această marmeladă și vreți neapărat să o gustați și voi. Și uite așa, îmbinați utilul cu plăcutul.
1: Și să ne spună cine-i furnizorul lui de banane.
0: Hai, serios. Bine, acum la Happy Lunch Mix, DJ Darku J, No Face, No Name, No Number.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Președintele Nicu Șordan pregătește o nouă desemnare pentru funcția de premier. După consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni cu partidele și grupurile parlamentare, șeful statului urmează să anunțe în această seară numele celui de-al patrulea premier desemnat în ultimele 5 luni de criză politică. Aceasta după 3 încercări eșuate. Primul desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament pentru votul de investitură. De asemenea, liberalii Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să întrunească o majoritate care să asigure instalarea unui guvern cu puteri depline. Aproape 100 de vehicule au fost ridicate de pe domeniul public al municipiului Constanța. Este vorba despre vehicule abandonate sau fără stăpân, identificate de polițiștii locali în diferite zone ale orașului. Mașinile lăsate în paragină se aflau pe străzi, trotuare sau în parcări și au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității, de pe strada Câmpul cu Flori. Potrivit autorităților, dintre acestea, 24 au fost încadrate ca fiind fără stăpân, iar restul ca vehicule abandonate. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Poliției Locale Constanța. Expoziția aniversară Mamaia, 120 de ani de poveste, se desfășoară și în extrasezon. Turiștii care vor ajunge la malul mării în perioada de toamnă-iarnă vor avea în continuare posibilitatea de a descoperi povestea celor 120 de ani ai stațiunii. Expoziția aniversară, proiect al Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța, prezintă publicului fotografii și reproduceri de epocă. Acestea redau atmosfera plajelor de la începuturile stațiunii din 1906, transformările prin care a trecut Mamaia și poveștile care au contribuit la construirea identității sale. Etapa festivală a expoziției s-a încheiat în septembrie, însă proiectul continuă în hoteluri care funcționează pe tot parcursul anului, precizează OMD. Organizația are ca obiectiv dezvoltarea și promovarea integrată a destinației Mamaia Constanța prin proiecte, parteneriate și inițiative dedicate valorificării patrimoniului local. Aproape 1700 de firme din județul Constanța au fost dizolvate în primele 8 luni ale anului. Datele prezentate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată o scădere față de aceeași perioadă anului trecut de aproape 7%. La nivel național însă numărul firmelor dizolvate a crescut cu 3% până la aproximativ 37.200. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, aproape 8.000 de firme. Pe următoarele poziții se află județul ale Cluj, Ilfov, Constanța și Timiș. Tricolorii traversează un moment dificil, afirmă Nicolae Stanciu înaintea meciului din această seară cu Suedia. El spune însă că jucătorii naționalei trebuie să rămână uniți pentru a obține un rezultat pozitiv în Liga Națiunilor la fotbal. România întâlnește Suedia de la ora 21:45 pe Arena Națională din București. Aceasta după ce naționala noastră a pierdut primele 3 partide susținute în actualul sezon al competiției. 1-2 în deplasare cu Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herzegovina pe Arena Națională și 0-6 cu Polonia la Varșovia. Vremea este în general frumoasă la malul mării. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 24 de grade. Cerul este variabil, mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 7 și 13 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix. Vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Okay, let's say goodbye, back to the hits. Go!

0: 6 minute trecute peste ora 13 și iată că am intrat și în ora de călătorie, dar dacă am vorbit la începutul emisiunii noastre de turul gastronomic al Timișoarei și am făcut așa o paralelă cu luna gastronomiei dobrogene care a fost în Constanța în luna septembrie. Uh-huh. Uite, m-am gândit acum ce ar fi să descoperim Italia prin intermediul gastronomiei.
1: Te-ai dus departe.
0: Fii atentă, nu o să-ți imaginezi ce paralelă frumoasă am găsit. Bun, pot să încep cu ciocolata din Torino, care este supranumită, nu degeaba îi se spune, capitala italiană a ciocolatei, deoarece aici se produce de aproape 5 secole. De fapt, orașul Torino găzduiește anual și un festival al ciocolatei. Cu alte cuvinte, îți treci pe lista ta de obiective de vizitat în viața asta, Torino, pe perioada festivalului ciocolatei. Multe ciocolaterii celebre, de ce faci așa cum nu înțeleg?
1: Că aș mânca multă ciocolată.
0: Multe ciocolaterii italiene celebre își iau sediul aici. O să nu o să le dau numele pentru că nu ne plătesc publicitatea. Din Torino te poți duce către Napoli, unde este recunoscut orașul pentru pizza.
1: Da.
0: Deși toată Italia este recunoscută în general pentru pizza și spaghete, Napoli, cu precădere, este recunoscut pentru pizza, deoarece este considerat locul unde a luat naștere pizza, după
1: Napoletana.
0: Ce, în urmă cu aproape 140 de ani, în 1889, un pizzaiolo din Napoli a creat pizza Margherita în onoarea reginei Margherita de Savoia. Mergem mai departe, la Bologna, unde descoperim tortelonii.
1: Tortelonii?
0: Da.
1: Ce-i asta?
0: Sunt niște paste umplute, aluatul pentru paste, pe numele lor sfoglia. M-am murdărit de italiană la gură în dimineața asta.
1: Sfoglia.
0: Se prepară doar din făină foarte fină și ouă mari, fără apă, ulei sau sare. Pătratele de aluat sunt pliate manual, în forma tradițională, la fel ca la fel de când s-au înființat ele.
1: Nu există altă formă decât cea care a fost în
0: început. Tortelloni este probabil cea mai reprezentativă pastă din Bologna, consumată aici încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Este considerată fel principal și este de obicei fără carne, umplută cu ricotta și parmigiano. Se spune că forma pastelor a fost inspirată de buricul zeiței Venus. Bun, mergem mai departe. Risotto alla milanese la Milano. Regiunea Lombardia este considerată locul de origine al risottoului, o mare parte din orez fin cultivată în Valea Po. Din cauza ingredientelor scumpe, precum orezul arborio sau carnaroli și șofranul, precum și a timpului de preparare, risotto este mai costisitor decât alte preparate din orez. Mergem mai departe.
1: Habar n-aveam.
0: Trufe albe la Alba, și nu la Alba Iulia, la Alba din regiunea Piemont, care este recunoscut orașul la nivel mondial pentru trufele albe, considerate o delicatesă rară și costisitoare. Poate într-o emisiune o să vorbim și despre trufele negre care se cultivă, să zicem așa, se recoltează în România și ajung în marile restaurante cu stele Michelin din Europa, dar asta cu altă ocazie. Mergem mai departe prin Italia și descoperim cannoli la Palermo.
1: Asta îmi place cu cannoli, că e dulce.
0: Bun, deci Palermo este considerat locul de origine al cannoliului, introdus în regiune în perioada dominației arabe. Sicilia este renumită pentru deserturile sale, iar cannoli este probabil cel mai cunoscut. Cannoli constă într-un rulou de aluat prăjit, umplut cu cremă din ricotta, zahăr pudră și frișcă. Mergem mai departe, ajungem și în capitală, unde descoperim pinsa. Înainte de pizza a existat pinsa, o limpie romană cu crustă ușoară și aerată, originară din Roma. Diferența principală față de pizza constă în aluat. Pinsa este preparată dintr-un amestec de făină de grâu, soia și orez, ceea ce o face mai ușor de digerat. Mergem mai departe. Stracciatella la Bari.
1: Înghețată. Nu? Nu-i înghețată stracciatella?
0: O fi. Nu știu.
1: La tine ce zice că e acolo? Nu știu.
0: Este un preparat mai degrabă, pentru că e pe bază de brânză de vaci.
1: Nu cred!
0: Da.
1: Hai mă, și înghețata aia cu gust de stracciatella.
0: Păi cu gust de, gust de scraciatela. Spune.
1: Ce țeapă mi-am luat?
0: Deci este brânza cremoasă scraciatela, care este o brânză moale.
1: Okay,
0: o brânză moale din lapte de bivoliță sau vacă, obținută prin tehnica de întindere și rupere în fâșii. Stracciatela este folosită pentru prepararea buratei. Iar la Florența, la fel ca și în Roma, oferta este una foarte, foarte diversificată, dar pe lângă faptul că poți lua masa în foarte multe localități, în foarte multe obiective, cel mai frecvent preparat acolo găsim crostini sau paste cu trufe culese din zonele rurale din apropiere. Așadar, cred că și mai sunt, uite, mai am mai găsit aici bucătăria săracă din Puglia.
1: Haide, Cipriane, că ne ajunge, gata.
0: E ultima, uite, e ultima.
1: Avem cervețelul aici în colțul gurii, nu mai putem, gata.
0: Deci avem aici cum îi spune, preparatul burata. Burata este preparatul de bază din Puglia, locul de origine, și voi observa gustând acest preparat că nimic nu se compară cu această delicioasă rețetă. Povestea poate fi servită la ca antipasto, iar apoi poți încerca orechiete concime di rapa, adică paste proaspete, orechiete cu broccoli rabe, un alt preparat clasic regional. Și mă opresc aici. Și
1: ai
0: opresc
1: aici. Doamne, ajută! Mâine ce țară ne pregătești? Deci acum chiar mi-a plăcut turul ăsta pe Italia.
0: Nu? Hai
1: nu
0: să
1: știam
0: vedem.
1: Că la Torino este capitala, mă rog, că e mai renumită pentru ciocolata asta. Chiar habar n-aveam. E un fel de știați că destul de util.
0: Da. Păi uite, chiar, uite, hai să facem așa un circuit al Europei cu diverse zone și recomandate de preparatul tradițional local.
1: Dacă aveți să ne recomandați pe o țară, scrieți-ne pe WhatsApp la numărul nostru 0786661661. Noi mergem mai departe cu muzica. Ciprian, mi-a plăcut. Mâine să vedem ce țară pregătim.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
9: CFM.

0: visto că în ora de călătorie am venit și eu, nu vă duc departe, tocmai în Italia, prin tururi din acestea gastronomice, vă țin aici aproape pentru că poate nu aveți nevoie de 3 zile de concediu sau de bagaje de pașaport. Dacă vrem să ne deconectăm puțin, o putem face foarte, foarte simplu. Și am pregătit așa, pentru că e octombrie, toamnă, vrem să redescoperim natura, poate. Și atunci avem un top 3 locuri pentru evadare de toamnă, fără să plecăm prea departe. Pe locul 3, pădurea Babadag. Dacă vrei senzația aceea de am plecat undeva, dar fără să stai prea multe ore în mașină, ei, ăsta este locul ideal. Avem pădure, dealuri, drumuri prin natură și în octombrie, măi, o să dai de niște peisaje unde crede-mă că o să oprești mașina pe dreapta și o să zici, stai așa să fac o poză. Ai fost acolo în Babadag?
1: Am fost.
0: Da. Pe locul 2 avem zona Slava Rusă și Slava Cerkheză. E una dintre zonele mele preferate pentru Dobrogea, mai puțin turistică, mai liniștită, cu sate, dealuri și păduri, care toamna capătă așa altă poveste. Și mai ales dacă a pus și un apus din acela cu lumină
1: Golden Hour.
0: Golden Hour.
1: Ne place tuturor să spunem acum, Golden Hour e la modă,
0: Da. Și plus de asta poate te mai oprești printr-un sat dobrogean așa. Poate dai și de un punct gastronomic pe undeva prin drumul tău și atunci călătoria are un plus valoare. Locul 1 este pădurea Hagieni, de care ce crezi?

0: WhatsApp să ne scrieți dacă aveți o recomandare de loc în Dobrogea unde ne recomandați să poposim. Să mergem așa, să ne oprim, să facem un... nu știu, o evadare de câteva ore.
1: Păi am tot spus-o. Uite, pot să mă bag și eu?
0: Ia, bagă-te, Cipriane.
1: Am tot spus-o, munții Măcinului.
0: Munții Măcinului, bun, am auzit.
1: Au o grămadă de vârfuri pe care te poți
0: urca. Și sunt și trasee, nu?
1: Păi da, păi fiecare vârf are cât un traseu. Și fie că te duci pe partea dinspre Tulcea, fie că te duci pe partea dinspre Dunăre, ai posibilitatea să descoperi câte un loc nou de fiecare dată.
0: Foarte tare! Mai ales adică că săptămâna asta s-a anunțat vreme bună, peste 20 de grade. Zic că nu trebuie decât să ne pregătim încălțările și îmbrăcămintea potrivită, să luăm drumul către Munții Măcin și poate cine știe, dacă dați un mesaj la WhatsApp, Ciprian o să vă fie și însoțitor în această călătorie.
1: Dar ce bine te-ai gândit tu!
0: Haideți să vedem unde mai popoțim în această oră de călătorie. Tu rămâi cu noi pentru că la ora 14, până la ora 14, suntem aici cu tine!

0: fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Check for the location where everywhere.

0: 10 minute rămase până la ora 14 și iată că a venit momentul să declarăm închisă ediția de astăzi a Happy Lunch Mix-ului, nu înainte de a vă recomanda să rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că urmează programe care vă vor întreține starea de spirit. Să începem prin a vă spune că la ora 14 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei de pe plan local și nu numai, urmând ca de la ora 15 Andrei Dumitrașcu să treacă la volanul Drive Time. Seara este rezervată lui DJ Mase cu Afrovida în intervalul 21-23, pentru ca până la miezul nopții de la 23 să intre în scenă John Dice cu The Groove Room.
1: Da, și pentru că vrem să vă spunem altfel la revedere astăzi, ne gândim să vă dăm chiar acum o melodie care doar ce s-a lansat. Este vorba despre melodia lui Rareș, care continuă să lanseze piese motivaționale, care să ridice ascultătorii de pe scaune și să-i facă să danseze așa, fără niciun motiv. Iar noul lui single se numește Azi pot să mor fericit și merge pe ideea aprecierii lucrurilor frumoase pe care le avem. Și ăsta e mesajul nostru pentru luni 5 octombrie, să fim fericiți cu ceea ce avem, iar dacă ne dorim ceva neapărat, să nu renunțăm să luptăm pentru acel lucru. Ciprian, hai să ascultăm melodia.
0: Să-l ascultăm pe Rareș și nu uitați, noi ne reauzim mâine dimineață de la aceeași oră 11 pentru alte 3 ore de informații din bucătărie, despre gastronomie, dar mai ales despre turism.
1: Călătorie, cum ne place nouă să fim cu Duduca.
0: Hai să lăsăm pe Rareș și după care v-am pupat. Bye!
1: Bye, bye!
2: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

pentru desemnarea unui candidat de premier. Administrația prezidențială anunță că discuțiile au loc de la ora 14, socialdemocrații fiind primii chemați la consultări. Urmează AUR, PNL, USR și UDMR. Președintele se va întâlni apoi cu grupul parlamentar al minorităților naționale, cu delegația SOS România, POT și cu grupul parlamentar Uniți pentru România, respectiv grupul Pace Întâi România. Ultimele discuții de la ora 19 se vor purta cu parlamentarii neafiliați. A fost alertă la granița României pe fondul atacurilor cu drone lansate de Rusia în Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noaptea trecută o țintă aeriană care evolua în proximitatea frontierei cu țara noastră. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană întărită, au decolat de la baza aeriană Mihail Cogălniceanu pentru monitorizarea situației. În același timp, IGSU a emis mesajul alert pentru populația din nordul județului Tulcea. MAPN menționează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Lucrări Raja în județul Constanța. Furnizarea apei potabile va fi oprită timp de 20 de ore în zona Rompetrol Năvodari. Măsura este luată pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul unei conducte magistrale. Raja precizează că de marți 6 octombrie ora 22 până miercuri 7 octombrie la ora 18 vor fi afectați consumatorii din zonele industriale Midia Năvodar și rafinare Rompetrol, precum și cei din localitatea Corbu de Jos, comuna Corbu. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Weekend prelungit pentru elevi și profesori, astăzi este Ziua Mondială a Educației și nu se fac cursuri. Potrivit contractului colectiv de muncă, această zi este nelucrătoare pentru sistemul de învățământ. Ziua Mondială a Educației este marcată anual la data de 5 octombrie, începând cu 1994. Portugalia a învins Norvegia pe teren propriu în Liga Națiunilor la fotbal. Partida desfășurată seara trecută s-a încheiat cu scorul de 2-1. Olanda a reușit de asemenea o victorie tot 2-1 cu Serbia. Partida a marcat și pragul de 100 de selecții înregistrate de capitanul Virgil van Dijk la naționala Olandei. Tot seara trecută Grecia și Germania au terminat la egalitate 0-0, iar Danemarca a câștigat cu 1-0 în țara galilor. Vremea este în general frumoasă la malul mării. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 24 de grade. Cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele vor fi între 7 și 13 grade. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită astăzi de drone în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe. Vasul a luat foc, după care s-a scufundat, iar autoritățile române au început imediat o misiune complexă pentru căutarea echipajului. Mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe. Vasul a luat foc, după care s-a scufundat, iar autoritățile române au început imediat o misiune complexă pentru căutarea echipajului. 11 membri ai acestuia au fost salvați, iar

0: mașină sute de kilograme de pește și a fost prins după o urmărire în trafic. Suspectul conducea un autoturism în localitatea Mihai Viteazu și nu a oprit la semnalele efectuate de polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă, care au plecat în urmărirea lui. Vehiculul a fost depistat în scurt timp abandonat, iar polițiștii au găsit în interior 10 de lăzi în care se aflau 700 kilograme de pește diferite specii. Întreaga cantitate a fost predată unei societăți comerciale de profil, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol. Noul stadion din Constanța va avea peste 18.300 de locuri. Autoritățile precizează că arena va îndeplini cerințele UEFA și va oferi facilități moderne pentru competiții sportive, dar și evenimente culturale. Este oficial, stadionul Gheorghe Hagi se construiește, a anunțat Compania Națională de Investiții, care a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul de pe strada Primăverii. Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării prin CNI, în parteneriat cu primăria municipiului Constanța. Un autoturism sustras din Irlanda a fost identificat în județul Constanța. Mașina aflată în posesia unui cetățean român a fost depistată de polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă la Cernavodă în timpul unui control în trafic. Polițiștii au stabilit cu ajutorul aplicației EDAC faptul că autoturismul figurează ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile din Irlanda. Vehiculul, evaluat la aproximativ 18.000 de lei, a fost indisponibil pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Sportivul Valentin Rusu de la CSM Constanța a cucerit o medalie de argint la campionatul balcanic de lupte. La competiția desfășurată în Croația, reprezentantul CSM a devenit vicecampion balcanic la Under 20 lupte libere, categoria 57 de kilograme. Valentin Rusu a câștigat 4 din cele 5 meciuri disputate. CSM Constanța precizează că sportivul are 20 de ani și este student al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius. Vremea este în general frumoasă la malul mării, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 24 de grade. Cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 7 și 13 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

E luni după amiază și dacă ești în trafic sau te afli la volant, te anunț că CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum. 3 ore de muzică special aleasă pentru drum, ritm potrivit pentru condus și companie bună până la destinație. Indiferent cât de aglomerată e șoseaua, drumul se parcurge mai ușor cu soundtrack-ul potrivit. Stai cu mine până la ora 18, aici pe CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

Conspirația ajută corpul să se recorească, dar miliarde de oameni folosesc zilnic produse ca să o reducă sau să-i ascundă mirosul. Diferența contează. Deodorantul nu oprește transpirația, ci combate mirosul, în timp ce antiperspirantul blochează temporar canalele glandelor sudoripare cu compuși pe bază de aluminiu. Specialiști citați de The Guardian spun că folosirea obișnuită la axile este sigură pentru majoritatea oamenilor. Nu există dovezi solide că aluminiul din antiperspirante provoacă boala Alzheimer sau cancer de sân, iar blocarea transpirației într-o zonă mică nu împiedică organismul să se recorească. Dacă transpirația este excesivă și afectează viața de zi cu zi, problema trebuie discutată cu un dermatolog. E limpede. Deodorantul ține de miros, antiperspirantul ține de transpirație, iar folosirea lor normală nu pare să strice mecanismul natural al corpului.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: începe să trateze prieteniile ca pe relații care merită celebrate, nu ca pe ceva secundar, până când apare iubirea. Așa au apărut friend puzzles, adică gesturi prin care cineva îi cere simbolic altei persoane să-i fie cea mai bună prietenă. Un studiu comandat de Etsy arată că 48% dintre tinerii din generația Z cred că prieteniile apropiate merită celebrate la fel ca relațiile romantice, iar 57% au planificat, au făcut sau au participat la o astfel de cerere în prietenie. Unii marchează aniversări ale prieteniei, cumpără cadouri fără ocazie și chiar ar lua în calcul să locuiască pe termen lung cu cel mai bun prieten. E limpede, pentru mulți tineri, prietenia nu mai este sala de așteptare a iubirii, ci o relație principală în sine.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place! CFM

Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Marinarii militari se instruiesc în aceste zile pe Dunăre. Forțele navale române desfășoară de astăzi până pe 9 octombrie în poligonul temporar Sfântul Gheorghe exercițiul Danube Protector. Acesta are ca scop creșterea capacității de reacție și intervenție și gestionarea eficientă a unor amenințări în zona fluvio-maritimă. La exercițiu participă peste 20 de nave și embarcațiuni rapide, precum și aproximativ 350 de militari din flotila fluvială, baza logistică navală, centrul 39 Scafandrii și direcția hidrografică maritimă. Militarii se antrenează pentru misiuni de securitate fluvială și pentru situații de criză în condiții dificile, de cercetare și supraveghere, monitorizarea țintelor, asigurarea libertății de navigație și protecția obiectivelor de importanță strategică. Un tânăr polițist constanțean a murit într-un accident rutier. Inspectoratul de poliție județean Constanța deplânge și obiectivelor de importanță strategică. Un tânăr polițist constanțean a murit într-un accident rutier. Inspectoratul de poliție județean Constanța deplânge pierderea tragică a agentului din cadrul poliției.

Constantin are loc în această seară o nouă proiecție din cadrul Retrocinema. Proiectul, lansat de Centrul Cultural Județean Teodor T. Borada din Constanța, își propune să readucă în atenția publicului filme care au făcut istorie. De la ora 18 puteți revedea pe marele ecran Șoimul Maltez. Filmul este regizat de John Huston și lansat în anul 1941. Actorul principal este Humphrey Bogart în rolul unui detectiv particular. Educația este temelia unei societăți care își construiește viitorul cu responsabilitate, a transmis astăzi președintele Nicușor Dan. Mesajul vine de Ziua Mondială a Educației, marcată în fiecare an la data de 5 octombrie. Șeful statului afirmă că într-o lume în care manipularea este tot mai extinsă, avem nevoie de profesioniști care să educe noile generații, să gândească critic și să-și dezvolte discernământul, să distingă între opinie și dovadă. Tinerii au nevoie să fie învățați cum să-și dezvolte creativitatea, cum să identifice și să fructifice oportunități, iar rolul profesorilor este pe cât de important, pe atât de dificil, a adăugat Nicușor Dan. CSM Constanța a ocupat locul al treilea la turneul Cupa Dinamo la volei feminin. Echipa antrenată de Florin Voina și Radu Began a fost învinsă în semifinale de campioana CSO Voluntari, scor 1-3. În finala mică, voleibalistele de la CSM Constanța au învins însă formația CSM București cu 3-1. Cupa Dinamo a fost o ocazie de testare echipei constanțene înainte de startul sezonului 2026-2027 al diviziei A1. În prima etapă, formația noastră va juca pe 14 octombrie la Sala Sporturilor împotriva vicecampioanei CSM Volei Alba Blaj. Vremea este în general frumoasă la malul mării. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 24 de grade. Cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că minimele vor fi între 7 și 13 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Când pe Bernabeu este pregătit un alt eveniment, gazonul poate dispărea de la vedere fără să fie smuls sau rulat. Unde? La Real Madrid, pe Santiago Bernabeu. Terenul este împărțit în platforme care se deplasează și coboară într-un spațiu subteran amenajat pentru întreținerea ierbii, astfel suprafața centrală a stadionului poate fi folosită ca instalațiile și publicul evenimentului să ajungă direct pe gazon. Sub tribune nu se află însă un simplu depozit întunecos, ci o adevărată cameră de creștere. Sistemul include iluminat special, ventilație, controlul temperaturii, irigare și monitorizarea stării plantelor. Iarba rămâne vie și îngrijită până când platformele sunt aduse din nou în poziția pentru meci. Tehnologia dezvoltată de Senner răspunde unei probleme foarte practice. Cum folosești un stadion și în zilele fără fotbal, păstrând totodată o suprafață naturală pregătită pentru următoarea partidă? E limpede? La Real Madrid, pregătirea terenului continuă chiar și când terenul nu se vede.

vremea ca în povești. O vremea când eram tot timp fericit și eram tot timpul funky. A fost o vremea, o vremea când dansam un oraș întreg. De luni până duminica era ca în paradis, un univers

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. ZFM.

0: În Uniunea Europeană, mașinile pe benzină și motorină au coborât împreună sub 30% din piața mașinilor noi. Datele ACEA arată că în prima jumătate din 2026 cumpărătorii au ales tot mai multe variante electrificate, iar piața auto a crescut în total cu 5,7%. Hibridele fără încărcare la priză conduc clasamentul cu 37,3% din piață și peste 2,19 milioane de înmatriculări. Mașinile complet electrice au urcat la 20,7% față de 15,6% anul trecut, iar plug-in hibridurile au ajuns la 9,8%. Între timp, benzina a scăzut la 22,2%, iar dieselul la doar 7,5%. E limpede? În Europa, mașina clasică pe combustibil nu mai este regula pieței, ci începe să devină minoritară.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Se apropie zilele răcoroase. Vino la Brick și ia-ți radiator cu ulei 13 elemente, putere 2500W la doar 363 de lei și 13 bani. Îl găsești în toate magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

sau modificate cu inteligență artificială pe Search, YouTube și Discover. Utilizatorii vor putea vedea această informație în secțiunea How this ad was made, accesibilă din meniul cu 3 puncte al fiecărei reclame. Reclamele făcute cu instrumentele AI ale Google vor primi automat eticheta. Dacă advertiserii folosesc alte soluții AI, vor trebui să declare acest lucru când încarcă materialele. În unele țări, informația ar putea apărea chiar direct pe reclamă. Google spune că reclamele înșelătoare rămân interzise, indiferent dacă sunt făcute cu AI sau nu. E limpede. Publicitatea online intră într-o etapă în care nu mai contează doar cine plătește reclama, ci și dacă a fost creată de om sau de inteligență artificială.

Bine v-am găsit, urmează știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Președintele Nicu Șordan pregătește o nouă desemnare pentru funcția de premier. După consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni cu partidele și grupurile parlamentare, șeful statului urmează să anunțe în această seară numele celui de-al patrulea premier desemnat în ultimele 5 luni de criză politică. Aceasta după 3 încercări eșuate. Primul desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament pentru votul de investitură. De asemenea, liberalii Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să întrunească o majoritate care să asigure instalarea unui guvern cu puteri depline. Aproape 100 de vehicule au fost ridicate de pe domeniul public al municipiului Constanța. Este vorba despre vehicule abandonate sau fără stăpân, identificate de polițiștii locali în diferite zone ale orașului. Mașinile lăsate în paragină se aflau pe străzi, trotuare sau în parcări și au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității de pe strada Câmpul cu Flori. Potrivit autorităților, dintre acestea, 24 au fost încadrate ca fiind fără stăpân, iar restul ca vehicule abandonate. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Poliției Locale Constanța. Expoziția aniversară Mamaia, 120 de ani de poveste, se desfășoară și în extrasezon. Turiștii care vor ajunge la Malul Mării în perioada de toamnă-iarnă vor avea în continuare posibilitatea de a descoperi povestea celor 120 de ani ai stațiunii. Expoziția aniversară, proiect al organizației de management al DEI, avea în continuare posibilitatea de a descoperi povestea celor 120 de ani ai stațiunii. Expoziția aniversară, proiect al organizației de management al destinației Mamaia Constanța, prezintă

Organizația are ca obiectiv dezvoltarea și promovarea integrată a destinației Mamaia Constanța prin proiecte, parteneriate și inițiative dedicate valorificării patrimoniului local. Aproape 1700 de firme din județul Constanța au fost dizolvate în primele 8 luni ale anului. Datele prezentate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată o scădere față de aceeași perioadă anului trecut de aproape 7%. La nivel național însă numărul firmelor dizolvate a crescut cu 3% până la aproximativ 37.200. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, aproape 8.000 de firme. Pe următoarele poziții se află județele Cluj, Ilfov, Constanța și Timiș. Tricolorii traversează un moment dificil, afirmă Nicolae Stanciu înaintea meciului din această seară cu Suedia. El spune însă că jucătorii naționalei trebuie să rămână uniți pentru a obține un rezultat pozitiv în Liga Națiunilor la fotbal. România întâlnește Suedia de la ora 21:45 de minute pe Arena Națională din București. Aceasta după ce naționala noastră a pierdut primele 3 partide susținute în actualul sezon al competiției. 1-2 în deplasare cu Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herzegovina pe Arena Națională și 0-6 cu Polonia la Varșovia. Vremea este în general frumoasă la malul mării. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 24 de grade. Cerul este variabil, mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 7 și 13 grade. Atât la știri. Ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: anunțat după 6 generații la limita de 5000 de mAh de pe modelele Galaxy S Ultra. Potrivit unor informații neconfirmate, Galaxy S27 Ultra ar urma să aibă o baterie nominală de 5534 de mAh, care în prezentare comercială ar putea apăra ca 5700 sau 5800 de mAh. Surpriza este că și Galaxy S27 Pro ar putea primi o baterie foarte mare, de aproximativ 5200 de mAh, adică peste actualul Ultra. Samsung ar testa și camere ultra-wide și telefoto de 50 de megapixeli, plus o cameră frontală cu senzor pătrat. Seria Galaxy S27 este așteptată la începutul lui 2027. E limpede, Samsung pare să înțeleagă că pentru mulți utilizatori cea mai așteptată inovație nu este încă o cameră, ci bateria, care ține mai mult.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Brick găsești uneltele potrivite. Drujba Total Alpinblade, motor 52 de centimetri cubi, 2 lame și 2 lanțuri incluse, este acum la preț promoțional, doar 387 de lei și 99 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: CFM Drive Time.

Dieta pentru tensiune ar putea ține creierul mai tânăr. O dietă creată inițial pentru scăderea tensiunii pare să aibă un efect surprinzător și asupra creierului. Cercetători de la Harvard au analizat aproape 160.000 de persoane timp de aproape 3 decenii și au comparat 6 tipare alimentare. Cea care a ieșit cel mai bine a fost dieta DASH. DASH înseamnă multe fructe, legume, nuci și lactate, cu puțină grăsime, dar mai puțină sare, carne roșie și mai puțin zahăr și alcool. Participanții care au respectat-o cel mai strict au avut un risc cu 41% mai mic de declin cognitiv subiectiv. Studiul nu dovedește cauză directă, dar întărește ideea că ce ajută inima poate ajuta și creierul. E limpede. O dietă gândită pentru tensiune ar putea fi și una dintre cele mai bune investiții în memoria de mai târziu.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Cu, sper că muzica te-a însoțit plăcut pe drum și ți-a făcut deplasarea mai relaxată. Îți mulțumesc că ai fost cu mine în trafic. Ne reauzim mâine de la ora 15 pentru o nouă după-amiază pe Radio CFM. Seară bună!

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită astăzi de drone în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe. Vasul a luat foc, după care s-a scufundat, iar autoritățile române au început imediat o misiune complexă pentru căutarea echipajului. 11 membri ai acestui au fost salvați, iar două persoane și-au pierdut viața, anunță Ministerul Afacerilor Interne. La fața locului au intervenit nave ale Gărzii de Coastă și ale Arzvom, precum și elicopterul Inspectoratului General de Aviație. Nava plecase în septembrie din portul Ismail din Ucraina și se îndrepta spre portul Ravenna din Italia. Un bărbat din județul Constanța este cercetat pentru braconaj piscicol. El avea în mașină sute de kilograme de pește și a fost prins după o urmărire în trafic. Suspectul conducea un autoturism în localitatea Mihai Viteazu și nu a oprit la semnalele efectuate de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, care au plecat în urmărirea lui. Vehiculul a fost depistat în scurt timp abandonat, iar polițiștii au găsit în interior 10 de lăzi în care se aflau 700 kilograme de pește diferite specii. Întreaga cantitate a fost predată unei societăți comerciale de profil, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol. Noul stadion din Constanța va avea peste 18.300 de locuri. Autoritățile precizează că arena va îndeplini cerințele UEFA și va oferi facilități moderne pentru competiții sportive, dar și evenimente culturale. Este oficial, stadionul Gheorghe Hagi se construiește, a anunțat Compania Națională de Investiții, care a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul de pe Strada Primăverii. Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării prin CNI, în parteneriat cu primăria municipiului Constanța. Un autoturism sustras din Irlanda a fost identificat în județul Constanța. Mașina aflată în posesia unui cetățean român a fost depistată de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă. La Cernavo a fost identificat în județul Constanța. Mașina aflată în posesia unui cetățean român a fost depistată de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă. La Cernavodă, în timpul unui control în trafic.

olimpic de lupte. La competiția desfășurată în Croația, reprezentantul CSM a devenit vicecampion balcanic la Under 20 lupte libere, categoria 57 de kilograme. Valentin Rusu a câștigat 4 din cele 5 meciuri disputate. CSM Constanța precizează că sportivul are 20 de ani și este student al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius. Vremea este în general frumoasă la malul mării, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 24 de grade. Cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 7 și 13 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT, și

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7:45 și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.

0: Pentru atelier, șantier sau proiectele tale de acasă, alege suflanta Total. Putere 600 de W, funcție dublă, suflare și aspirare. Acum la Bric la preț promoțional, numai 124 de lei și 99 de bani, redusă de la 163 de lei și 20 de bani. Găsește oferta în magazinele Bric România sau online pe bric-romania.ro. Bric, prețuri corecte.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
5: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familie. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508. I'm getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.